0: Tana, ikaw na lang si Barney.
1: Ha? Barney?
0: Oo, para mo yun din kang I love you love me.
2: Anna!